0: вообще сложная ситуация, все позакрывали нахуй, вообще сейчас просто едем ближе к... Тоже пиздец у Телса, поэтому хуй знает.
1: Just loop it up, and it's a long process.
2: Понял, ладно. Я не уловим, а не уловим, а не уловим, а не уловим, а не уловим, а не уловим, а не уловим, а не уловим, а не уловим, а не уловим, а не уловим, а не уловим, а не уловим, а не уловим, а не уловим, а не уловим, а не уловим, а не уловим, а не уловим, а не уловим, а не уловим, а не уловим, а не уловим, а не уловим, а не уловим, а не уловим, а не уловим, а не уловим, а не уловим, а не уловим, а не уловим, а не уловим, а не уловим, а не уловим, а не уловим, а не уловим, а не уловим, а не уловим, а не уловим, а не уловим, а не уловим, а не уловим, а не уловим, а не уловим, а не уловим, а не уловим, а не уловим, а не уловим, а не уловим, а не уловим, а не уловим, а не уловим, а не уловим, а не уловим, а не уловим, а не уловим, а не уловим, а не уловим, а не уловим, а не уловим, а не уловим, а не у